mongra o kunu nu on se san shebre sanu mi twafri na brabo mu ye ye wo nema bi wo ha some accident owo bi sisi owo nema bi ye wo bi kura brante bi wo a won tiase ye ba bi wo a won mami bi wo a won tiase ye enyo no a hu nfam ne yakuna awie hu nfa ne edina shada ka ye wo ho wi a wi e hu nfam no ye wo ho ho ma omo wo secret place bi a se ye che wo se ye sensano na wo no se wi na wo no ma ye wo secret place bi a obronsam de wo na akoshe nti ye wo ho ho ma che se ye di chen ya gu nan ye di chen ya gu nan ne ahohom gina wo so nti obi o down na mi kunu wonunsa mitunu fo awontie enyo no a honfam ya bench honfam ya de che ya guni nan he nyankopon bie wani a enka wo mo anka se wo mo an he nema wo asase wi so no asase na ho kwa o wi aso e na ho pa ye wo mai wa bi no ho so ya to adwa mo ama wo na na da fata di bi o she ye no na tamfo ade bi ode ma no he anamfo na omo koma no he je wonamfo bi wo so omo ye demon omo sei niema yes enti ye huso kura ni munyam kese bi a ye be sewo ni munyam ye de adwaman be pa ye wa hun bi wa mu adwaman nom de opoyo enti onyan de hun hun no de adwaman ni be tena omupe se woni amon ho so ntem woni be pa ho so na wo jina shewo a shewo lai yes enti sika she na ekwo so no sika na wo hun se unya sika na wo se sika na be ton sempe na ashi hun fam ne de kato so into some sika nyina ahye etia wuwo bi a abaiwa bi a wuwo abrante bi ha wuwo enyonno a ke wa homma omo se nipa muja aprena bribi a omo se yes entia wo bi ha dia nipa dia onum sawo ya homu bi ha omo di omo akio a omo yes unye sika fa bre ya hum wi ase nema ne a wo urade uni mai kaba enye izo Jesus Christ ena na ji nyankopom mara osreban mu nyankopom on kai wo kukuru na wo wanom sa wa bompa ya unjan nyankopom kai no omo nya fa ho die omo kukuru no ne ne ho emra Kristo ba je no yes. Esam se oje Israel fo a obetimi aju kunma. So oje Lazarus wa Yakobo betimi aju mana yi. Yes, Yakobo ntumi adi nyina yi. Fa kwa nya wi so Abraham de minsem nyina e bana wi yi. Ife time a 12 abo anom. Etimi no nkasa nkwa akiri. Edu si haya. Se kwasuwa sum nyankopon yes kwasuwa sum nyankopon fo ho to ne so na be man kunin dia ye ho dia me fa kwanya we so a chi adwinfo yes pinfo ene wa basu na guest house wo chia musi ene commander mami huwa mi chia wo yes, mechia obi biara. Pinfo mechia obi biara. Nyankopon so mbi enkam ohwe mo so. Omo mo ho ban. Mechia obi biara che nyankopon sa. Omo mo ho ban. Omo jimu fira so ani musuo nyina mu. Hu mu kabo biade ato obi so. Hu mu ade so biade aso obi. Enu nti anajo woda, anajo woda on ade be kina ne kon ye ne ya. E de ne ye hu mu adwuma. Ade che osi ma bro, mi sisi ye mi ye o. Yet wakwa ye hum adjuma. Hum ya just a hum no, yet him dano bin and pee, yet him dano.